Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga slijede izbori najboljih pjesama izvorne, zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju, pratite od 12 sati i 30 minuta, a nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke do 15 sati. Od 14 sati i 30 minuta na rasporedu je emisija u fokusu Zeničko-Dobojskog kantona. Od 15.30 kapi za dušu rubrika Don Ante Dominkovića, od 15.45 naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati slijede želje, čestitke i pozdravi. Nakon toga emisija Zanimljivosti svijeta interneta. Vijesti iz Usorskog studija pratite u terminima od 9, 11, 15 i 19 sati i 40 minuta. Od 18 sati slijedi noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Usorskog radija.

0: Ustaju na cestama iz Automoto Saveza Laubošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi moguće su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lažva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg, granični prijelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitlu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko, ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Opusti se i uživaj.
5: Na valovima Radio Usori.
6: 98,7 MHz FM stereo.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

U nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je za današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Danas za srijedu, 7. dan mjeseca listopada. Idemo redom ovan. Nema razloga sumnjati u nečije osjećaje. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos kao dobar ljubavni predznak. Suočavate se s novim komplikacijama. Potrebno je ustvrditi ljestvicu prioriteta i izboriti se za bolji status među suradnicima. Bik. U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Brinite se oko sebe prije nego što donesete novu ili bitnu odluku. Imate pogrešan dojam. Nema potrebe skrećati pozornost na sebe ako unaprijed ne osigurate nečiju potporu. Blizanci. Moguće je da partner ima više problema nego što pretpostavljate. Pokažite empatiju i razumijevanje u svakom pogledu. Djelujete kao osoba koja svoje poslovno-financijske ciljeve stavlja iznad interesa većine, zbog toga vas očekuju i razni komentari. Rak. Imate loš predosjećaj ili potrebu provjeravati svog partnera, djelujete napeto i sumnjičavo. Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocjenjivati tuđe ponašanje ako za to ne postoji dobar povod. Lav. Ne možete promijeniti nečije mišljenje ili odluku, nema potrebe izgovarati teške riječi pred voljenom osobom. Očekujete pozitivan odgovor u rješenju nekih spornih situacija, bitno je procijeniti najbolji trenutak za poslovnu akciju. Djevica, ne želite emotivnu utjehu, ali nečije ponašanje podsjeća vas na unaprijed izrežiranu predstavu u kojoj vam se dodjeljuje sporedna uloga. Nema potrebe sudjelovati u novoj raspravi o poslovnim ciljevima, među suradnicima postoje različite interesne sfere i opredjeljenja. Vaga. U susretu sa voljenom osobom suočavate se s problemom nerazumijevanja po pitanju zajedničkih prioriteta. Stalo vam je lijepo izgledati, duhovito ili šarmantno pred okolinom, ali vaše ponašanje netko karakterizira na pogrešan način. Škorpion. Bitno je se pripremiti za romantičan susret. Netko vas postiče na pozitivno raspoloženje. Ponekad postoji razlika u poslovnim interesima. Nemojte dozvoliti da vam netko namete inferioran položaj. Strijelac. Ponekad treba isključiti razum. Postoje stvari koje ne možete objasniti na osnovu logičkih pravila. Neka vaši osjećaji progovore. Pogađa vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj suradnji. Međutim, bitno je da se stvari završe na dobar način. Jarac. Nemojte dozvoliti

Ti da vas netko vara, potrebni su vam bolji kriterijumi pri izboru novog društva ili zabave. Osjećate negativno raspoloženje u krugu suradnika, sačuvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva vaš poslovni status. Vodenjak. Postoji dobar povod prihvatiti nečiji poziv za susret ili za izlazak. Potrudite se obradovati i usrećiti voljenu osobu. Razočarani ste nečijim ponašanjem, nema razloga donositi nagle odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju. I na koncu horoskopa ribe. Uz svo uvažavanje razuma treba pratiti svoj unutarnji glas ili ritam osjećaja. Stvari procjenjujete na osnovu praktične primjene ili njihove uporabne vrijednosti.

večore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je aktivnosti koje planira pokrenuti nakon što zvanično preuzme dužnost. Kao jedan od prvih poteza izdvojila je sastanak sa kolegama iz predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Cilj sastanka, kako je navela, bio bi dogovor o zajedničkom minimumu djelovanja, posebice kada je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine i stabilnosti državnih institucija. Govoreći o prvoj inozemnoj posjeti, Filipović je kazala da će konačnu odluku donijeti nakon stupanja na dužnost, ali je istaknula da bi voljela da prva destinacija bude Republika Hrvatska. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatrano izvješće o realiziranju akcionog plana sprovođenja strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebao se naći nacrt sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prilaze Šamac Slavonski Šamac Sjever i Čapljina Metković Jug na Europskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje, bivši paneuropski 5C koridor, sa izvješćem o obavljenim pregovorima radi usaglašavanja teksta sporazuma. Pred ministrima bi se trebalo naći inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske infrastrukturne gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj. Trebalo bi biti razmatrano i mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava. Postavljanjem zastave hashtag Budi donor na zgradi prijatelja

0: prijateljstva BiH i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Europskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju hashtag Budi donor, reci svojima provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donatorska mreža BiH i partneri sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa počinje odlukom pojedinaca i razgovorom u obitelji, ali i transplantacija ovisi o sustavu. Ako taj sustav ne prepozna darivatelja, ne poveže bolnice i ne reagira na vrijeme, dobra volja nije dovoljna. Zato ovom kampanjom želimo potaknuti građane da kažu svoju odluku najbližima, ali istodobno podsjetiti na odgovornost izgradnje sustava koji tu odluku može pretvoriti u priliku za život, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak. U našoj zemlji potvrđeno je prisustvo virusa miksomatoze ili zečije kuge kod europskog zeca nakon što je obavljena obdukcija 6 uginulih koji su dostavljeni sa područja Oraša i općine Šamac. Ovu informaciju potvrdio Lovački savez Republike Srpske. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buva, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Virus dugo preživljava u usušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama. Bolest nije zoonozana i ne prenosi se na ljude, navedeno je na sajtu Lovačkog saveza RS-a, odakle napominju da je obdukcija obavljena u Veterinarskom institutu, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Virus dugo preživljava u usušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama. Bolest nije zoonozana i ne prenosi se na ljude, navedeno je na sajtu Lovačkog saveza RS-a, odakle napominju da je obdukcija obavljena u Veterinarskom institutu dr. Radio Ušore.
1: Usorski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
3: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
2: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
4: Hit dana. Hit

9 sati i 4 minuta, poštovani slušatelji, vrijeme je za našu današnju prvu kontakt emisiju ove srijede za izbor najbolje izvorne pjesmice. Župljani nas uvode u hit dana, još 20 sekundica ostalo je pjesme. Dovoljno vremena da predstavimo današnja tri prijedloga za izbor hita dana ovog 7. listopada. Finka i Luka, Ljubav na prvi pogled, grupa braća Jelić, Dani djetinstva, drugi prijedlog. I da Kimajo, Najljepše si selo moje, prijedlog broj 3. Tri pjesme u nastavku, tri prijedloga. Nakon toga o 9.15 otvaramo telefon za prvo današnje druženje. U pola 10 kad zbrojimo glasove proglasit ćemo hit dana. Nakon toga do druge emisije uslijedit će uobičajeno vaše pjesme. Idemo redom, predstavljamo prvi prijedlog za izbor najbolje izvorne pjesme ove srijede. Finka i Luka, Ljubav na prvi pogled.

Finke Luka otpjevali su svoju pjesmu Ljubav na prvi pogled, bio je to današnji prvi prijedlog. Idemo dalje, dolaze nam braća Jelić i pjesma Dani djetinjstva, drugi prijedlog.

Naš današnji prijedlog broj 2 upravo završava braća Jelić i pjesma Dani djetinjstva. Poslušajmo i prijedlog broj 3. Dajak i Majo su to i pjesma Najljepše si selo moje.

0: jutro, dobro jutro.
1: Naspavani, poravnili.
0: Pa eto, tako.
1: Ajmo, 3-1-2.
0: 3-1-2. Dobro.
1: Pozdrav svima u krug, tu vam služi reži. Bez šargije ne mogu.
0: Dobro.
1: Iako može, vedro nebo, ja i Ana sami. Može samo jedna molbica.
0: Može.
1: U nedjelju, gdje se to nalazi skup?
0: Ja sam rekla ovdje na Sivši, dakle u centru Sivše kod Konzuma.
1: Kod Konzuma? Jeste. To si ide dolan Tešanjci, preko mosta lijevo.
0: Jeste. I samo lijevom stranom držite se i to je to.
1: Lijevo, dobro, pa ćemo otići u gljive.
0: Nećete.
1: Hvala ti lijepo, živa bila.
0: Hvala puno, pozdrav ide našem dobrom Miroslavu. Miroslav iz Tesaća je s nama bio, dakle, bez šargije ja ne mogu. I vedro nebo, ja i Jana sami, za njega dvije pjesma. Ajmo dalje, i treći prijedlog završen konačno, 10 minuta do kraja emisije. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
2: Ja sam mnogo dobro.
0: Jeste li dobro, gospodine?
2: Jesmo.
0: Ma daj, molim te, nije valjda da je baš sve potaman danas.
2: Ma ne mora biti bolje.
0: Ajde, dobro.
2: A neću reći zašto.
0: Aj, pa nije ni fair. Pa je dobro, dobro.
2: Kad kažu djeca, to je moja pravica.
0: A jel?
2: Treći, tri, prvi, dva.
0: Treći, tri, prvi, dva, drugi, jedan.
2: Čuo sam našega Miroslava, drago mi Miroslava da ćeš doći. Činim se da je rekao...
0: Jeste.
2: Ja, drago mi i on i ekipa ko budu došli. Pozdrav svim slušateljima, a tek najveći pozdrav Ivici i Danilu, naravno. Ti ćeš sad meni pustiti dvije pjesme, ili tako?
0: Pa, razmislit ću.
2: Dobro, a dajmo onda jednom. Izvodi dar, obiru se prijatelj.
0: Obiru se prijatelj, pomalo, da. Pomalo.
2: Neki dan je jedan od srpija. Aj, živo.
0: Hvala puno, pozdravljamo Jozu. Kaže dvije pjesme, na kraju kaže jednu. Ja stvarno ne znam šta da radim s vama. Idemo dalje. Za sad najviše glasova...
3: Dobro jutro.
0: Dajaki Majo. Dobro jutro, Sanjina.
3: Jeste umorila u studiju?
0: Pa nisam, još nisam.
3: Nisi još. Glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Đucu, Dinu, Edu, Gospu, Nadinam, Sadinadu, Nubicice, Kaje, Osmana, Sarcu, Hasana, Ubanjstva. I daj mi redke sve specijalno za Đucu, sve su majke dobra. I specijalno za Hasana more hoditi sa vi neku izabete.
0: Bože.
3: Za moga Jarana tam. Svima hvala što mene pozdravljaju.
0: Dobro.
3: Nađi za, nešto za Osmana, vi nešto za
0: Vete.
3: Obojite nešto.
0: Dobro.
3: Ajde, prijatno.
0: Hvala puno. S nama je bio naš dobri Sanjin. Ja sam sve to nekako zapisala, ali Sanjine, znaš da ne može više od dvije pjesme, tako da možeš ti nabrati do sutra, ali samo dvije mogu pjesmice. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Jesi ti nama je nasmijala?
4: Pa što ne?
0: Pa neke i treba.
4: Nije ugrijalo, nije zima, eto šta?
0: Jel taman? Jes taman.
4: Na nos ne treba rukavca, jer kapuljača.
0: Ovo je sad sve super.
4: Neka. Biće dobro.
0: Da, da.
4: Jednog dana.
0: A čekamo taj dan.
4: Čekam ga ja. Pavo, idi.
0: Polako.
4: Neće nama nikako da uleti.
0: A polako, polako.
4: Samo će izleta, neće uleti. Mile, ja ću za treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
4: Pozdravljam ove momke, svi što su zval po njim i spiskom, a sve pozdravljam. Kogod me čuje, to su svi pozdravljeni.
0: Dobro.
4: Moje u Kulašima, moje u Daljin, sve, sav svijet, od doktore i bolesne, sve pozdravljam. A pjesma Majčina kata.
0: Može.
4: Puno pozdrava u studiju, ljubim vas, volim vas.
0: Pozdravljamo i mi tebe.
4: Ugodan dan, Mile, čujemo se.
0: Može, čućemo se kasnije. Pozdrav našoj Jagodici Bobici Begići. Za nju će otpjevat pjesmu Majčina kata. Dobro jutro.
5: Dobro jutro svako jutro.
0: O, dobro jutro, dobro jutro. Kako ste nam, kako ste nam, Hasene?
5: Hvala na pitanju, dobro je, kako ste vi?
0: Isto, evo, lijepo, malo, pomalo i eto.
5: Hvala, hvala dragom Bogu kad smo dobro.

0: Može, šta ostade od ljubavi, biseri Posavine, za njega pjesma. Ajmo dalje. Evo ga, zvoni telefon, odmah primamo poziv. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Marko.
1: Dobro jutro, Biljo, i tebi.
0: Da čujemo, šta ćemo, kako ćemo?
1: 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, dobro.
1: Pjesma ne bude Barabe.
0: Koja pjesma?
1: Baraba, zapravo.
0: Od koga?
1: Por Baraba.
0: Dobro, dobro. Ima dosta Baraba, moj Marko. Nemaju samo Barabe Barabu. Znaš, zato pitam. Da. Dobro.
1: Pozdravljam tebe, Biljo, Nadu, djeda, mam, čaču, tatu, brata, tak dalje.
0: I tako bliže, dobro.
1: I ako može, zađe da pjesma.
0: Neće moći.
1: Dobro.
0: Žao mi je. Žao mi je, zbilja ima dosta pjesama. Nećemo ni ovo uspjeti emitirati, odmah da znate. Hit dana nemamo, treba nam još jedan samo poziv, samo glas i to je to, više vremena nemamo. Ispozdravljali ste se, brate, jutros za mjesec dana. Samo glasovi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ali moramo Radicu pustiti, ona sama nije svaki dan. Dobro jutro, Radice.
2: Također imamo video.
0: Izvoli, dobra Radice, da čujemo.
2: Prvi, tri.
0: Dobro.
2: Drugi, dva, treći, jedan.
0: Upisano.
2: Iako može, selo pod Ozrenom.
0: Selo pod Ozrenom, stići će.
2: Puno pozdrava, prijatno.
0: Hvala puno, pozdravljamo našu Radicu, s njom smo završili ovu prvu emisiju. Finka i Luka su ipak pobjedili sa pjesmom Ljubav na prvi pogled. Zamalo Dajak i Majo, ali ništa od toga. Naša Radica je riješila da Finka i Luka ponovno zapjevaju. Upravo ćemo slušati hit dana, nakon toga vaše pjesme koje nećemo sve uspjeti emitirati do hita dana zabavnjaka. Tako je kako je. Uživajte.
3: Hit dana.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
2: Usorski radio.

0: Usorski radio.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi

0: nosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
1: Oglasi Radio Usore.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore. Usorski radio.
2: Hit dana.

Petar Dragović, Vatra i voda, uvodna pjesma u drugu emisiju. Vrijeme je dakle za hit zabavnjaka ove srijede, sedmi je dan mjeseca listopada i je vrijeme da vam predstavimo nove tri pjesmice. Dakle, danas ćete slušati, a zatim glasovati za Maligane i Ivanu Kovač, Gdje se pali, za Željku Samadžić, Kapućino i za Vladu Kalembera, Volim te do neba. To su prijedlozi, nakon što ih poslušate, družimo se putem našeg brzog glasa ili ti telefončića. Oko 11 sati će uslijediti hit dana po vaše vijest, pa naše vijesti, pa onda vaše pjesme. Do pola 12. Idemo redom. Gdje se pali, kaže to Maligani i Ivana Kovač. Prijedlog broj 1.

To su bili Maligani i Ivana Kovač, gdje se pali prijedlog broj 1. Idemo dalje, vrijeme je za jedan kapučino. Željko Samadžić, drugi prijedlog. Jo, jo, jo, jo, jo.

Eto, to je bio Željko Samardžić Kapučino, današnji prijedlog broj 2. Nastavljamo dalje, volim te do nebe, kaže Vlado Kalember. Nakon ove pjesme otvaramo telefon.

0: Nešto ostao za tebe i mene, pošto smo mi ostale, gospođo
1: moja.
0: Neka
1: bude i pjesma, tako je.
0: Normalno.
1: Tako je, bit će. Evo, naćemo.
0: Hajde, Bog, Bog.
1: Hvala puno, ljubičanstvena gospođo. Pozdravi na Mantišu, pozdrav za sve. To bi bilo to, nemamo više vremena. Moramo emitirati hit dana. Pobjedio je Vlado Kalember i pjesma Volim te do neba. Uz ovu lijepu pjesmu mi vas pozdravljamo. Poručujemo da poslušate i vijesti odmah iza hita dana, pa vaše pjesme. A što se tiče naše treće emisije, ona je kao i svaki dan od 11:30.
2: Hit dana. Hit dana.

0: Usovski radio.
1: Vijesti radio Usore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je aktivnosti koje planira pokrenuti nakon što zvanično preuzme dužnost. Kao jedan od prvih poteza izdvojila je sastanak sa kolegama iz predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Cilj sastanka, kako je navela, bio bi dogovor o zajedničkom minimumu djelovanja, posebice kada je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine i stabilnosti državnih institucija. Govoreći o prvoj inozemnoj posjeti, Filipović je kazala da će konačnu odluku donijeti nakon stupanja na dužnost, ali je istaknula da bi voljela da prva destinacija bude Republika Hrvatska. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatrano izvješće o realiziranju akcionog plana sprovođenja strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebao se

0: Znači nacrt sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac-Slavonski Šamac-Sjever i Čapljina-Metković-Jug na Europskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje, bivši paneuropski 5C koridor. Sa izvješćem o obavljenim pregovorima radi usaglašavanja teksta sporazuma. Pred ministrima bi se trebalo naći inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske infrastrukturne gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj. Trebalo bi biti razmatrano i mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava. Postavljanjem zastave hashtag Budi donor na zgradi prijateljstva BiH i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Europskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju hashtag Budi donor, reci svojima provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donatorska mreža BiH i partneri sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa počinje odlukom pojedinaca i razgovorom u obitelji, ali i transplantacija ovisi o sustavu. Ako taj sustav ne prepozna darivatelja, ne poveže bolnice i ne reagira na vrijeme, dobra volja nije dovoljna. Zato ovom kampanjom želimo potaknuti građane da kažu svoju odluku najbližima, ali istodobno podsjetiti na odgovornost izgradnje sustava koji tu odluku može pretvoriti u priliku za život, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak. U našoj zemlji potvrđeno je prisustvo virusa miksomatoze ili zečije kuge kod europskog zeca nakon što je obavljena obdukcija 6 uginulih koji su dostavljeni sa područja Oraša i općine Šamac. Ovu informaciju potvrdio Lovački savez Republike Srpske. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buva, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Virus dugo preživljava i u usušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama. Bolest nije zoonozana i ne prenosi se na ljude, navedeno je na sajtu Lovačkog saveza RS-a, odakle napominju da je obdukcija obavljena u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozan u Banja Luci. Korisnicima lovišta je preporučeno da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkoj udrugi, evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije zečeva. Na koncu vijesti nekoliko riječi o vremenu. U našoj zemlji danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a očekivana dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. Pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Na valovima ste Radio Usore.

0: Mogli bi recimo u ljubav vjere nema, recimo.
1: Za guma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora 1 godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Price-u vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju i sigurnosti IT sustava kompanije. Price Usora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Price-u znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Price Usora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
0: Oglasi Radio Usore.

0: prašina te obila u bilo. Ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj.
2: Usora Turs organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
1: Oglasi Radio Usore.
3: Hit dana. Hit

Dobri moj narode, vrijeme je došlo za našu treću emisiju, vrijeme je za hit dana Narodne glazbe Usorskog radija. Ova buka je trenutno prestala, pa ćemo iskoristiti ove sekundice da najavimo prijedloge. Dejan Matić, Nitko i Netko, Halid Bešlić, Crna ruža i Brena Luda za tobom, to su prijedloze za hit dana. Samo da još napominem da nas je u današnju treću emisiju Nino uveo sa svojom jučerašnjom pobjedničkom pjesmom Što mi noći nemaju svanuća. Ustaj dobar ritam, uz dobar tekst, nastavljamo dalje. Prvi prijedlog za hit narodnjaka ove srijede, 7. listopada, Dejan Matić, Nitko i Netko.

0: 785.
1: A ja upisao 786.
0: Dobro, 785-729. Eto ga, to je to.
1: 789.
0: 785-729.
1: Hvala ti, Bibi.
0: Hvala i vama, pozdrav, ide. Valjda smo nekako uvezali ovu dvojicu da se čuju, to bi bilo to. Halid Bešić je pobjedio sa Crnom ružom. 14 vaših glasova. Idemo poslušati ovu pjesmu kao najbolju što se tiče. Dakle, narodnjaka, nakon toga idu naši uobičajeni sadržaji o 12.30 Svijet u retrovizoru, pa vaše pjesmice, pa želje i pozdrave od 16 prije toga od pola 3 ili 14.30 imamo emisiju U fokusu Zedo kantona, zatim ponavljam želje od 16 i tako dalje i tako bliže, sve sutra ujutro do 8 sati kada se ponovno javljamo uživo.
2: Hit dana. Hit dana.

0: 7 MHz FM stereo.
1: Aj sad razlas.
2: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

0: što si.
1: Kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan. Vošnji sedu. Ar nasični gred. Rod podu i stani dnu. Šolot na moc. Eti ti so.
4: Agul suak. Šolot na moc. Ana cuo. Bit an šturc. Na laber fuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
5: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: oglasi, obavještenja, natječaj.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.

0: Fokusu u Fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna.
1: Vlada Zeničko-Dobojska kantona, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić na 148. sjednici, razmatrala i usvojila više odluka i dokumenata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, znanosti, športa i boračkih pitanja, među kojima su odluke o izdvajanju 400.000 km za nastavak izgradnje novog objekta Doma zdravlja sa stacionarom Džepče te 228.000 km za izgradnju atletske staze na stadionu NK Tošku u Tešnju. Vlada je usvojila izvješće o poslovanju javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti i ovisnosti ZDO kantona za prošlu godinu, čiji je rad ocjenjen pozitivnim. Pozitivnim smo ocijenili poslovanje Zavoda za bolesti i ovisnosti ZDK, kao i uspješan rad koji bi ova ustanova bilježi već nekoliko godina, rekao je premijer Pivić. Usvojena informacija o potrošnji lijekova sa liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK. U prvih 6 mjeseci ove godine za lijekove sa esencijalne liste i inzulina utrošeno je ukupno 22.092.715 km, što je za 3.097.352 km više nego u istom razdoblju prethodne godine. Od ukupnog iznosa sa lijekova esencijalne liste utrošeno je 17.989.399 km, a za inzuline 4.103.316 km. Vlada je na prijedlog Ministarstva zdravstva odobrila 400.000 km javnoj ustanovi Dom zdravlja sa stacionarom Žepče za sufinansiranje treće faze izgradnje novog objekta. Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i šport, općini Tešanj odobreno je 228.000 km za sufinansiranje projekta izgradnje atletske staze na stadionu NK Tošku Tešnju. Usvojeno su odluke o odobravanju sredstava pojedincima za sufinanciranje izrade doktorskih radova i sudjelovanje na kongresu sa međunarodnim sudjelovanjem koji su ostvarili pravo na potporu putem javnog poziva. Ovo je još jedan pokazatelj naše opredjeljenosti da podržavamo znanstveno-istraživački rad. Smatramo da je ulaganje u znanost, istraživanje i znanje izuzetno značajno i korisno za cjelokupno društvo, rekao je Pivić. Vlada je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila i set odluka o odobravanju sredstava djeci poginulih boraca, demobilisanim borcima i ratnim vojnim invalidima za sufinanciranje i rješavanje stambenog pitanja.

Središta manifestacija povodom Svjetskog dana učitelja za područje Zeničko-Dobojskog kantona održana je u sportskoj dvorani Kakanj. U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i šport ZDK i Sindikata obrazovanja. Premijer Zedo kantona Nezir Pivić čestitao je učiteljima, nastavnicima, profesorima i svim zaposlenim u obrazovanju njihov dan, zahvalivši im na predanom radu i doprinosu odgoju i obrazovanju mladih generacija. Želimo zadovoljne prosvjetne radnike, jer samo zadovoljne nastavnice mogu kvalitetno raditi s našom djecom. Mnogo smo uradili kada je riječ o školskoj infrastrukturi, a u narednom razdoblju nastavit ćemo sa ulaganjima. Naša želja je da obnovimo postojeće i tamo gdje postoji potreba izgradimo nove školske objekte te osiguramo što bolje uvjete za učenike i nastavnike, rekao je premijer Pivić. Zahvalio je prosvjetnim radnicima i predstavnicima sindikata na korektnosti i objektivnosti tijekom pregovora o kolektivnim ugovorima, naglasivši da vlada ZDK želi nastaviti partnerski odnos i socijalni dijalog sa sindikatima. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i šport ZDK Mirza Mušija poručio je prosvjetnim radnicima da su upravo oni nositelji obrazovnog sustava, te da je obveza ministarstva i vlade stvarati im što bolje uvjete za rad. Ministri budu i prođu, vi ste nositelji cijelog sustava. Moj posao je da vam maknem prepreke s puta, a ne da vam ih postavljam. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona opredjeljena je da vrati dostojanstvo prosvjetnom radniku. Sa svim dodacima, plaće u obrazovanju ovog kantona danas su više od 60% nego na početku mandata, rekao je ministar Mušija. Predsjednik sindikata osnovnog i predškolskog obrazovanja ZDK Selvedin Šatorović najavio je da će od siječnja uslijediti novo povećanje plaća prosvjetnim radnicima, čime će biti nastavljen trend rasta njihovih primanja.

0: Fokusu u Fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je na sjednici sredstva za sufinansiranje troškova obrane doktorskog rada za 11 doktora znanosti sa područja ovog kantona u pojedinačnom iznosu od po 1090 konvertibilnih maraka. Tim povodom u sjedištu ZDO kantona upriličen je prijem za korisnike ove potpore kojima su čestitke uputili premijer Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i šport Mirza Mušija. Premijer Pivić rekao je da dobro poznaje zahtjevnost puta do stjecanja najvišeg akademskog zvanja, te čestitao doktorima znanosti na uloženom radu, trudu i istrajnosti. Naglasio je da vlada ZDK kontinuirano nastoji unapređivati uvjete za visoko obrazovanje, ali i stvarati snažniji ambijent za razvoj znanstveno-istraživačkog rada. Čestitam vam što ste se opredijelili za jedan plemenit, ali veoma zahtjevan put. Moja vizija je da kad god budemo u prilici još snažnije i kvalitetnije podržavam znanstveno-istraživački rad. Želimo da znanstveni radovi ne budu sami sebi svrha, niti samo način stjecanja akademskih referencija.

nego da budu korisni društvenoj zajednici i predstavljaju ozbiljnu podlogu zakonodavnoj izvršnoj vlasti za kreiranje kvalitetnih projekata i politika, rekao je premijer Pivić. Podsjetio je da vlada ZDK pruža potporu i pisanju znanstveno-istraživačkih radova te sudjelovanju istraživača na međunarodnim projektima, izrazivši očekivanje da će novi doktori znanosti nastaviti svoj akademski istraživački angažman. Ministar Mirza Mušija zahvalio je doktorima znanosti što su svoje profesionalno usavršavanje usmjerili prema znanosti, naglasivši da institucije trebaju koristiti znanje akademske zajednice za unapređenjem konkretnih procesa u društvu. Za nas je privilegija što imamo ljude koji se bave znanosti i želimo da vas bude sve više. Očekujemo da svojim znanjem, istraživanjima i prijedlozima doprinosite izradi strategija, otvoreno ukazujete na probleme i nudite rješenja koja mogu unaprijediti procese u realnom sektoru i svakodnevnom životu. Mi smo tu da vam budemo potpora, rekao je ministar Mušija. Sredstva za sufinanciranje troškova obrane doktorskog rada odobrena su Abazu Veliću, doktoru tehničkih znanosti iz područja rudarstva na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, ali i Sinanoviću, doktoru pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Elmanu Nađakoviću, doktoru sigurnosnih znanosti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, Nermani Mahmić-Muhiće, doktorici ekonomskih znanosti Univerziteta u Zenici, Belmi Kokić, doktorici pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Alminu Klici i Jesmiru Husetoviću, doktorima ekonomskih znanosti na Ekonomskog fakultetu Univerziteta u Zenici, Glori Alić, doktorici političkih znanosti iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija na Fakultetu političkih znanosti Univerziteta u Sarajevu, Kemalu Efendiću, doktoru pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Ilmi Dedić, doktorici ekonomskih znanosti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te Nihadu Čiviću, doktoru pravnih znanosti iz uže znanstvene oblasti građansko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku.

0: U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna.
1: U uredu premijera ZDO kantona Nezira Pivića, do kantona i Nogometnog futbalskog saveza Bosne i Hercegovine o sufinansiranju izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona u Zenici, za koje je vlada ZDK osigurala 600.000 km. Potpisivanju sporazuma bili su nazočni premijer ZDO kantona Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i šport Mirza Mušija, generalni tajnik Nogometno-futbalskog saveza BiH Adnan Džemidžić i ekspert Nogometno-futbalskog saveza BiH za izradu nacionalnog stadiona Nihat Hodžić. Vlada ZDK prethodno je sa 50% potrebnih sredstava sudjelovala u finansiranju izrade idejnog projekta nacionalnog stadiona, a u istom procentu sufinansiraće izradu glavnog projekta. Premijer Nezir Pivić naglasio je da potpisivanje predstavlja nastavak partnerstva vlade ZDK i Nogometnog futbalskog saveza BiH, te potvrđuje opredjeljenje da Nacionalni dom Bosansko-Hercegovačkog nogometa ostane u Zenici. Želim zahvaliti Nogometnom futbalskom savezu BiH, predsjedniku saveza i generalnom tajniku, što su prepoznali da Nacionalni dom BiH nogometa treba ostati upravo ovdje u Zenici. Bilino polje je mjesto velikih pobjeda naše reprezentacije i želimo da tako bude i u budućnosti. Drago mi je da sa sigurnošću možemo reći da će nacionalni stadion biti u Zenici, a vlada ZDK će u narednim fazama biti jedan od glavnih partnera ovog projekta, rekao je Pivić. Podsjetio je da će budući nacionalni stadion, osim što će biti dom reprezentativnih selekcija BiH, ostati dom nogometnog kluba Čelik. Pivić je naglasio da je potpora projektu nacionalnog stadiona

dio mnogo šireg opredjeljenja vlade ZDK za snažnijim ulaganjem u šport, podsjetivši da su izdvajanja za ovu oblast u posljednje tri godine višestruko povećana. Na početku mandata zatekli smo oko 1,4 milijuna KM za šport, a ove godine je izdvajeno 6,6 milijuna. Podržavamo športske klubove diljem kantona, ali nam je posebno značajno što smo partneri nacionalnim sportskim savezima i reprezentativnim selekcijama. Naše je opredjeljenje da se upravo ovdje u srcu Bosne i Hercegovine održavaju najznačajniji športski događaj, rekao je Pivić. Posebnu simboliku u potpisivanju prema njegovim riječima daje činjenica da se sporazum zaključuje na dan utakmice BiH Švedske na Bilenom polju, kojom će se od reprezentativnog dresa zvanično oprostiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Nadam se da će na ovom stadionu i u budućnosti stasavati nove generacije i da ćemo se radovati novim velikim uspjesima reprezentacije BiH, rekao je premijer ZDK. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i šport Mirza Mušija ocijenio je potpisivanje sporazuma povijesnim događajem ne samo za Zedo kanton, nego i za Bosnu i Hercegovinu. Zenica je tradicionalno sjedište naših zmajeva i bilo je vrijeme da napravimo ovaj veliki iskorak. Danas smo potpisali sporazum o sufinansiranju izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona, za koji smo osigurali 600.000 KM, a cilj je da u konačnici dobijemo jedan od najboljih i najmodernijih stadiona u regionu. Ponosni smo što smo dio ove priče, jer naši reprezentativci i navijači to zaslužuju, rekao je Mušija. Naglasio je da su rezultati reprezentacije i odnos igrača prema državnom dresu ponovno probudili snažne emocije i nacionalni ponos među građanima Bosne i Hercegovine. Generalni tajnik Nogometnog fudbalskog saveza BiH Adnan Džeminđić zahvalio je vladi ZDK i premijeru Piviću na partnerstvu i potpori, naglasivši da je sporazum nastavak suradnje započete zajedničkim financiranjem idejnog projekta. Zahvaljujući premijeru Neziru Piviću, koji je bio motor i zamajac ovih procesa, došli smo u poziciju potpisati i drugi sporazum. Prvi se odnosio na idejni projekat koji je vlada ZDK sufinancirala sa 50%, a sada idemo u izradu glavnog, odnosno izvedbenog projekta. To najbolje pokazuje kakva sinergija postoji između Saveza i vlade ZDK, rekao je Džemidžić. Naglasio je da je želja Nogometno-futbalskog saveza BiH da projektna dokumentacija bude završena u što kraćem roku, kako bi se stekli uvjeti za početak izgradnje nacionalnog stadiona. Želimo što prije krenuti u izgradnju i učiniti sve da ona ne traje predugo. Nacionalni stadion treba biti mjesto susreta naših reprezentativnih selekcija i svih ekipa koje budu dolazile u Bosnu i Hercegovinu, rekao je Džemidžić.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usurskog studija. Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je aktivnosti koje planira pokrenuti nakon što zvanično preuzme dužnost. Kao jedan od prvih poteza izdvojila je sastanak sa kolegama iz predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Cilj sastanka, kako je navela, bio bi dogovor o zajedničkom minimumu djelovanja, posebice kada je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine i stabilnosti državnih institucija. Govoreći o prvoj inozemnoj posjeti, Filipović je kazala da će konačnu odluku donijeti nakon stupanja na dužnost, ali je istaknula da bi voljela da prva destinacija bude Republika Hrvatska. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatrano izvješće o realiziranju akcionog plana sprovođenja strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebao se naći nacrt sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac Slavonski Šamac Sjever i Čapljina Metković Jug na europskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje, bivši paneuropski 5C koridor, sa izvješćem o obavljenim pregovorima radi usaglašavanja teksta sporazuma. Pred ministrima bi se trebalo naći inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske infrastrukturne gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj. Trebalo bi biti razmatrano i mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava. Postavljanjem zastave hashtag Budi donor

Na zgradi prijateljstva BiH i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Europskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju hashtag Budi donor, reci svojima provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donatorska mreža BiH i partneri sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa počinje odlukom pojedinaca i razgovorom u obitelji, ali i transplantacija ovisi o sustavu. Ako taj sustav ne prepozna darivatelja, ne poveže bolnice i ne reagira na vrijeme, dobra volja nije dovoljna. Zato ovom kampanjom želimo potaknuti građane da kažu svoju odluku najbližima, ali istodobno podsjetiti na odgovornost izgradnje sustava koji tu odluku može pretvoriti u priliku za život, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak. U našoj zemlji potvrđeno je prisustvo virusa miksomatoze ili zečije kuge kod europskog zeca nakon što je obavljena obdukcija 6 uginulih koji su dostavljeni sa područja Oraša i općine Šamac. Ovu informaciju potvrdio Lovački savez Republike Srpske. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buva, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Virus dugo preživljava u usušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama. Bolest nije zoonozana i ne prenosi se na ljude, navedeno je na sajtu Lovačkog saveza RS-a, odakle napominju da je obdukcija obavljena u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozanu u Banja Luci. Korisnicima lovišta je preporučeno da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkoj udrugi, evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije zečeva. Pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Osmijeh. Osmijeh je kao zeleno svjetlo na semaforu, kao slatko grožđe na stolu, kao cika djece u toplome moru. Osmijeh je kao novac iz punog novčanika za beskućnika, kao sloboda za uznika. Osmijeh je poput kruha za gladna čovjeka. Smiješiti se, to nije lak posao. Ti svojim osmijehom svijetliš i razgoniš mrak. Tvoj osmijeh je uvijek za druge i samo za druge ga nosiš. I upamti dobro, što više ga trošiš, još više potom tvoje srce puni životom. Imati osmijeh na licu, to ti je kao hodati srećom i sve oko sebe darivati srećom. Osmijeh je kao najljepši cvijet za voljeno biće. Iz osmijeha mijenja se svijet i bolji niče. Zato smijte se. Darujte nekoga danas svojim osmijehom.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

atomske bombe. Njegovim imenom nazvani su mnogi pojmovi u atomskoj fizici: Borove orbite, Borova teorija, Borovi uvjeti frekvencije, Borov princip komplementarnosti, Borov magneton. Na današnji dan 1919. godine osnovana nizozemska zrakoplovna kompanija KLM, najstariji postojeći zračni prijevoznik u svijetu. Na današnji dan 1931. godine rođen

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Našoj kćerki Nikolini i zetu Marko od srca želimo sretan početak zajedničkog života. Neka vas kroz sve godine koje su pred vama prate ljubav, poštovanje, razumijevanje i sreća. Čuvajte jedno drugo, budite uvijek oslonac jedno drugom i neka vam dom bude ispunjen smijehom, toplinom i lijepim trenucima. Puno sreće žele vam tata Anto i mama Anđelka. Veliki pozdrav i za priju Marijanu.

0: Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Usora Tours organizira hodočašće u Mariju Bistricu 10. listopada 2026. godine. Cijena putovanja iznosi 70 konvertibilnih maraka. Informacije i rezervacije putem mobitela 063 078 211.
0: Oglasi Radio Usore.
1: Dragi Marko i Nikolina, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja na zajedničkom putu. Čuvajte jedno drugom, volite se i neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom i radošću. Sretno vam vjenčanje i dug i sretan zajednički život. Vaša baka Dušanka i ujak Marko.

Nikolina i Marko, sretno vam vjenčanje. Zdravlje i sreća vas pratile kroz sve dane vašeg života. To vam od srca želi susjeda Ruška.

0: Sretni rođendan i imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Sinu Marku i snajki Nikolini, od srca želim sretno sklapanje braka, da kroz zajednički život uvijek budu jedno drugom oslonac, podrška i najveća ljubav. Neka im svaki novi dan donese mnogo osmijeha, lijepih trenutaka i uspomena koje će zajedno stvarati i čuvati cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana. Marijana pozdravlja, prijatelj.

Našim dragim Nikolini i Marku želimo od srca sretan početak njihovog zajedničkog života. Neka vam ljubav uvijek bude najjači oslonac. Neka kroz život koračate zajedno, čuvate jedno drugo i nikada ne zaboravite koliko ste sreće pronašli jedno u drugom. Želimo vam bezbroj lijepih trenutaka, zajedničkih snova, putovanja, smijeha i uspomena koje ćete stvarati kroz godine. Neka vam svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Svu sreću ovog svijeta žele vam sestra Antonela i zet Aydin.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka, sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda.

0: Posjetite ovogodišnji 5. Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.
1: Usorski radio.
0: Iskrene čestitke u povodu vjenčanja Dragoj Nikolini i njenom Marku od srca žele tetka Mara i teta Kanto. Od srca im žele obilje Božeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu.

Našoj kćerki Nikolini i našem zetu Marku želimo da im današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i lijepim uspomenama. Želimo vam da se kroz godine uvijek gledate istim očima kao danas, da se poštujete, čuvate i budete jednom drugom najveća podrška. Neka vaš zajednički put bude dug, miran i ispunjen zdravljem, smijehom i ljubavlju. Od srca vam želimo sve najljepše, tata Anto i mama Anđelka. Poseban pozdrav pri Marijani.

Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi, Marko, želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka od srca vam želi mama Marijana. Prijateljima Anti i Anđelki Marijanovi.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Price DOO Usora raspisuje natječaj za novi članove na poziciji IT administrator 1 izvršitelj. Zadaci uključuju instaliranje i konfiguraciju računara, laptopa i perifernih uređaja, održavanje lokalne mreže LAN i internet konekcije, administraciju IP, DHCP, DNS i gateway postavki, konfiguraciju rutera, switcheva i Wi-Fi mreža, kreiranje i upravljanje korisnika

0: tehničkim nalazima, administraciju Microsoft 365 okružja, upravljanje pristupnim pravima i lozinkama, antivirusnu zaštitu i zaštitu od malvera, upravljanje firewall sustavima, praćenje sigurnosnih incidenata i implementiranje politika informacijske sigurnosti. Tvrtka traži odgovornu, proaktivnu i pouzdanu osobu za poziciju IT administratora. Minimalno iskustvo na poslovima mrežnog administratora jedna godina, obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i u pismu. U Priceu vas očekuje rad u suvremenom proizvodnom okružju, jasni zadaci, kontinuirano usavršavanje i prilika da aktivno doprinesete razvoju sigurnosti IT sustava kompanije. Priceu Sora vjeruje u razvoj zaposlenika i pruža im sve potrebne alate za uspjeh. Rad u Priceu znači biti dio tima koji vrednuje inovaciju, kvalitet i posvećenost. Ako ste spremni za izazov i želite raditi na projektima koji prave razliku, onda je Priceu Sora pravo mjesto za vas. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV i motivacijsko pismo na adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Za više informacija pozovite broj 063 773 420.
1: Oglasi Radio Usore. Usorski radio.
0: Tetki Nikolini i Marku sretno sklapanje braka i sve najljepše. Od srca im želi njihov Fran.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka, sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

Sinu Marku i snajki Nikolini želim da kroz život uvijek koračaju zajedno, ruku pod ruku, uz puno ljubavi, poštovanja i razumijevanja. Neka vam brak bude ispunjen sretnim danima, iskrenim osmijesima, lijepim putovanjima, zajedničkim snovima i bezbroj trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana. Iskrene pozdrave Marijana upućuje prijateljima.

Dragi mladenci Nikolina i Marko, od srca vam želim puno sreće na vašem zajedničkom putu. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, osmijehom, zdravljem i lijepim trenucima. Vaša kuma Ivana.

Draga naša Nikolina i dragi Marko, danas ne slavimo samo vaš brak, nego i početak jednog novog života koji ćete zajedno graditi. Želimo vam da uvijek budete jedno drugom najbolji prijatelj, najveća podrška i sigurno mjesto kojem se vraćate. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje, sreća i mnogo razloga za osmijeh. Sretno vam od srca, sestra Antonela i zet Aydin.

Sve najbolje u povodu sklapanja braka, sestri Nikolini sa njenim izabranikom Markom, obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi, poželjeli su brat Daniel, Renata i Fran.

0: Usovski radio.
1: Kćerki Nikolini i zetu Marku želimo sreću koja će trajati cijeli život, ljubav koja će svakim danom biti sve veća i dom u kojem će uvijek biti mjesta za osmijeh, radost i zajedništvo. Neka vas život vodi kroz mnogo lijepih trenutaka, ostvarenih želja i zajedničkih snova. Danas ste napravili jedan veliki korak, a mi vam želimo da svaki naredni napravite zajedno i sa osmijehom. Sretno vam bilo, djeco naša. Vole vas tata Anto i mama Anđelka. Pozdravljamo i našu priju, Marijanu.

Voljenom sinu Marku i snajki Nikolini svu sreću ovog svijeta u povodu vjenčanja, puno Božjeg blagoslova i ljubavi od srca je poželjela mama Marijana. Marijana pozdravlja i svoje nove prijatelje Antu i Anđelku.

Draga Nikolina, želimo ti da uz svog Marka uvijek budeš sretna i voljena, a tebi, Marko, želimo da čuvaš i voliš svoju Nikolinu onako kako zaslužuje. Neka vas prate zdravlje, sreća i Božji blagoslov. To vam od srca žele djed Ivo, baka Iva i tetka Marina.

Iskrene čestitke u povodu vjenčanja Dragoj Nikolini i njenom Marku od srca žele tetka Mara i teta Kanto. Od srca im žele obilje Božjeg blagoslova, sreće i ljubavi u zajedničkom životu.

ostvarite sve svoje snove, da vam kuća bude puna smijeha, ljubavi i topline i da kroz godine uvijek pronađete razlog da budete zahvalni što ste pronašli jedno drugo. Čuvajte ono što imate i neka vam ljubav svakim danom bude sve veća. Sretno, mladenci, volimo vas puno. Sestra Antonela i zet Aydin.

Dragi Marko i Nikolina, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Želim vam puno ljubavi, razumijevanja, sreće i zdravlja, da zajedno prođete kroz sve što vam život donese i da vam dom uvijek bude ispunjen osmijehom i toplinom. Sretno sklapanje braka od srca vam želi mama Marijana. Prijateljima Anti i Anđelki, Marijana upućuje srdačne i iskrene pozdrave.

0: promidžbene poruke. 30 godina tradicije i kvalitete.
1: Iz Jelaha, bez predaha.
0: Tik Jelah.
1: Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
0: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
2: Ding, ding.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
0: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
1: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
2: Ding, ding.
0: Tik Jelah.
1: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
0: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
1: Tik. Tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
2: Ding, ding.
1: Salon namještaja
0: 032-667-610.
1: Tepih centar
0: 032-663-6444. Prodajemo vama
1: kao da kupujemo sebi.
0: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
2: Ding, ding.
3: Usorski radio.
1: Draga naša kćerko Nikolina i dragi zete Marko, želimo vam da vam brak bude pun ljubavi, razumijevanja, poštovanja i onih malih svakodnevnih trenutaka koji život čine najljepšim. Čuvajte svoju ljubav, budite jedno drugom podrška i nikada ne zaboravite koliko je lijepo imati nekoga s kim se dijeli i sreća i život. Neka vam je sretno sklapanje braka i neka vas kroz život prate zdravlje, sreća i ljubav. Vaši tata Anto i mama Anđelka, uz veliki pozdrav našoj priji Marijani.

Sinu Marku i snajki Nikolini od srca želim sretno sklapanje braka, da kroz zajednički život uvijek budu jedno drugom oslonac, podrška i najveća ljubav. Neka im svaki novi dan donese mnogo osmijeha, lijepih trenutaka i uspomena koje će zajedno stvarati i čuvati cijeli život. Svu sreću želi vam mama Marijana. Marijana pozdravlja prijatelje Antu i Anđelku Artmagić.

0: vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Novoizabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je aktivnosti koje planira pokrenuti nakon što zvanično preuzme dužnost. Kao jedan od prvih poteza izdvojila je sastanak sa kolegama

kolegama iz predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović. Cilj sastanka, kako je navela, bio bi dogovor o zajedničkom minimumu djelovanja, posebice kada je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine i stabilnosti državnih institucija. Govoreći o prvoj inozemnoj posjeti, Filipović je kazala da će konačnu odluku donijeti nakon stupanja na dužnost, ali je istaknula da bi voljela da prva destinacija bude Republika Hrvatska. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatrano izvješće o realiziranju akcionog plana sprovođenja strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za prošlu godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebao se naći nacrt sporazuma između Vijeća ministara i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac-Slavonski Šamac-Sjever i Čapljina-Metković-Jug na europskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, istočno Sredozemlje, bivši paneuropski 5C koridor, sa izvješćem o obavljenim pregovorima radi usaglašavanja teksta sporazuma. Pred ministrima bi se trebalo naći inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske infrastrukturne gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj. Trebalo bi biti razmatrano i mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava. Postavljanjem zastave hashtag Budi donor na zgradi prijateljstva BiH i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Europskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju hashtag Budi donor, reci svojima provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donatorska mreža BiH i partneri sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa počinje odlukom pojedinaca i razgovorom u obitelji, ali i transplantacija ovisi o sustavu. Ako taj sustav ne prepozna darivatelja, ne poveže bolnice i ne reagira na vrijeme, dobra volja nije dovoljna. Zato ovom kampanjom želimo potaknuti građane da kažu svoju odluku najbližima, ali istodobno podsjetiti na odgovornost izgradnje sustava koji tu odluku može pretvoriti u priliku za život, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak. U našoj zemlji potvrđeno je prisustvo virusa miksomatoze ili zečije kuge kod europskog zeca nakon što je obavljena obdukcija 6 uginulih koji su dostavljeni sa područja Oraša i općine Šamac. Ovu informaciju potvrdio Lovački savez Republike Srpske. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buva, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Virus dugo preživljava u usušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama. Bolest nije zoonozana i ne prenosi se na ljude, navedeno je na sajtu Lovačkog saveza RS-a, odakle napominju da je obdukcija obavljena u Veterinarskom institutu dr. Vaso Butozanu u Banja Luci. Korisnicima lovišta je preporučeno da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkoj udrugi, evidentiraju uginuća i promjene u brojnosti populacije zečeva. Pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti. Vijesti, radio, Usore.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 10. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-umjetnički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 10. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Nadaj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi letjeli rapali.

no, no, no.

0: petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.
1: Usorski radio.